Hatta vær Don't Look Back in Anger to Oasis. Næste sangren ein Chanelli for Tato. Sangren vær givet ut av albumen Wow Nelly i 2000. Og sangren vann ein Grammy i 2002. Her kommer sangren I'm Like a Bird, Chanelli for Tato.

Han var nummer 1 av Billboard. Og så gynnte nøkken Nekvar, og i 1905 knallet han Astrid Jøknon i filmen om Pretty Woman med Richard Gere og Julie Roberts, og Glæver var E. Men Roy Orbison Nekk Meirin Tia. Roy Orbison eisne only the

0: bara bænt her.
1: Og så det skræn jokken ui det til klokkan 6. Vi får to indur nu, så gjerne spiller vi et førskan døvran tålleg til klokkan 1, ta etter sendingen til Balaya, en sending til Inga Samuelsen. Klokkan 2 da sendingen til Gunnar Nolse, meire enn tak i vår høtte, og klokkan 3 da Jakob Magnussen som kjøper vi popversjonen. Klokkan 4 høyre vi sendingen nest ikke vi, etter en sending til Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter, og klokkan trykker seg til 6 høyre vi dette hele evangeliet skriver. Og til Thomas Lykke Kanneberg, prester, som skriver og leser. Og klokkan 6 det høvestundene.
2: Og så fortalte han at Andrea Orsting er i steg i stovene og Hilde Røve ut søkende stovevinter, ja.
3: Nasto årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal færes fram, så løs jeg til å i bygtverder hever en avvisa dikt.
2: Men det som jeg alltid etkjenner alt dette som jeg til det at det gjør fra seg gøsko, altså ikke bare inn i seg selv, men også ut til ånder. Ta lekkra træt på innan. Och
3: i fyra sendingen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnant bostad. Fyra myndarlig bostad är ökje och kvarger snavenga stönande är där ni ska bytja kött.
2: Och det är spårningar som i halte man ska sätta sig här åren man färra bytja 2000 bostäder och skonte.
3: Arkitekteren Hesefer är med Donat Dalsgård.
2: Alltså åttan insisterar så först då att jag tog gåa.
3: Möjlig en tag i överhötte månadagen klockan 16.05.
4: Utsålan endar i det. Vi suttjast i sms.
5: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
6: Fiskideaskipanen rikar ikkje, og omsidningar atlanen rikar heldur ikkje. Til å si boskaparfrøyngren Hans Ellefsen, som i stein melder til øyna kvoteskipan Fylheimaflotan. Og i Roskilde og i Danmark byrja i skolare vi gjennom sorgarløyke, tvoir 16 år gamle minnanskola nemingar, komo til illnar av skola av Oslo i Jorskvalde, annar stakk hin til deis vi knuive. Og ein alt og tøtt dystarskra og i hømli og kappingsne og i leie møllagan a skapa gau urslit i Europa. Til a sigur Odne Fredriksberg ur KOI etter størrtap mot Lech Poznan i Jorskvalde.
7: Og jeg er frustrerende på nå, til at dette her skulle være døveren her vi spalte og bølge spill. Men jeg halte bare at først var lukket for stedfestige. Hvis vi skulle kappes i Europa, så må fortsette når vi snøverer til å kappes i Europa.
6: Løkreglene nå lige og kanna tilboren, og i Fuglafyrre her og en 24-årig gammel medvur var funnet deier utenfor en sethus, stort etter klokken 8, 17.00 torsdagen. Ontje illgrunna samt etla refseverst færre fram. Kanningar arbeid inn og liot, sigur Kari Jakobsen, løyar ja kanningardoldene tja politinon, og i stortare skrivligar vimmersing i morgon. Løkreglan hevor ikkje fløyre vimmersingar til male. Vi utvarp i Ujjar, sier Mikael Bålsen Futi, at politiet i Førjun har finnet hjelp fra politiet i Danmark og i arbeidet i Akrøyna, just kvært var færre fram og i samband vi tilboren. Ta våre kanningene ikke litt nær. Men til er og der nå, og ikke refseverst færre fram inn i justøvann til politiet. Omsidingar atlanen rikkar ikkje, tog fiskideaskipanen ikkje rikkar, til han sier Hans Ellefsen boskapar frøyngur, som melder til at regulera vi kvoton og i stegen.
8: Altså til dømme så har vi langt fiska kvotene, som Eise sier vi kunne fiska 6000 tons av torsje, det har vi langt fiska under førjon. Men husekvoten da om 20000 tons, som Eise sier vi kunne fiska, vi har fiska aldri 3500 tons. Helt av åren har langt fiska kvotene, men vi er lengt under for husekvotene. Vi styrer ikke det som vi vilja styrer. Det som vi vilja styrer er at vi kan snakke på tid til å stå under. Vi færer inn og styrer denne åpenleis kurset. Så det kan tog vi brukar sjånen, eller hva skip vi brukar. Og det bare en open-eyes regulering, og det kan så stedfest at det synes det tredje åren i at hun hever ikke fungerer. Stånden er utenfor, og skipen har ikke en gåan rakster. Det har vi så finnes stedfest, det synes det tredje åren.
9: Er løsningen så utenom egen at vi får regulere kvoten på sjøen?
8: Ja, det skal sjån det er tilgjørst i vi tog i, og det er ikke tenker man for i gang til denne veien, men man må sjån det har skipene for i tjaveien. Tjavei kvoter og så videre. Og det er noen skipene som andre land har innførst og med tjøkken etter sjøren. Och där kommer det som börjar ta sig faktiskt som kommer till färjan och kusse till landet som faktiskt är det flesta landet i att hemna. Det var just. Det betyder att hemna har gått och gått ut till färjan.
9: Nu häver landstyret och havsvården by i ISS om att eftermöta att det först ska omsidiga att landa. Tog att det är den första för att vi kunde få en MSC-godkänning av först om fiskskapet. Vantar till att ISS har sin teker tyner Sjönavis som nu kommer fram allmänt vi i sin eftermätning?
8: Ja, det var det som det var bara att kanske inte säger omkring hur du ska regulera. Hvis du har lagt att regulera hur snäggt du tar på fyrstånd så ska du vara spär. Att du får reglera det och inte reglera andra ting som det är Sjönavn eller Kassle och fyrstfärd och brukar.
6: Och det säger Hans Ellefsen, boskaparfröingor, lektare och väradikaner av fröskaparsätrenon vid Ingolf S. Olsen. Och i nästa vik och kipar fröskaparsätren för det stora i Altjava rastövna om framtogar fischövin och styring. Rastövnan börjar mannadein och hon är i Norrland i husnån. Allmänna tälje av dejon efter Jarsjoltan och Jorskvöld. Åkara tog in och kom upp av 832 folk till upplyser brettska kring varje BBC. Sjolten rakt i ötna Flores och i Indonesia klockan 5 lokala tog i morgon till klockan 11 i Jorskvöld i Åkara tog. Och målte tjej komma tjej av riktar stianon. Mittäpplen var 15 kilometer under jord och till grund tog tåsa om Jarsjoltar. Sambar första tog in någon uröchen och fick en ekvar byggningar skeja och Jarsjoltan och tar mun ekvo ettersjolten som kom att han var. Den härast i ettersjolten målde 6,8 av riksdagsdianon. Sjönband upptöcker som BBC hur finns av ötene Flores visar med landa stor betongstitje brottna av terminalbyggningon och nyr av fera folk och haunalänen och i boinon Maumere. Fera folkene skuldo ombord och ena färg och i cykler med den åtjanar här alojene och nöket har av oros långt och i hävet ta en langgångt brottna igen. Ettersjolten blev stor fjör og til å bli på en av en varskekva om vantan for flau alt om. Hun kom til ångandøy, og avværingen ble avlust, trodde jeg Thomas Høttene. Allmenn og firebilstølene sier så nevnt nå at i minst alle i 38 folk har vært til liv. Men løyda verur framvis etter folke, Gjerskjolten eldre til streimslid i økjennom, og til han gjør bjergjengar arbeid i trublare og plusser løkreglene av stenen. Vi drar hem att ur ovastävna i den allsjäta vigeskifte, först och tilltöjsne våra långgå i Jorskvalti och flöjde tilltöka och vid fyra parsten. Klockan 20 var morgon dipp av Mälarenta, halkon 11 var morgon sankar i kyrkene, och trugårs till 11 lob och svimjarar av Blaman och i Havn som skulle svimja om nallsjäta fjör. Klockan 2 i sötna parsten seter Leivor Hansen, journalister och fyrvande borgarsjöre, ovastävnena och Havnar Hotnarkestor spelar. Setanen verur som vant av kajen i Nölse. Ann-Maria Skjære, to er en av fyrkjøperen av overstøvnene, og først av Øtlund, vekker godt i havn. Hvordan er det Nölse på nå?
0: Ja, det er ordentlig godt i Nölse, Salenskunner og mannen Jan, og her er bare stilt, og ordentlig godt vær.
6: Og som nevnte Johanne, så nevnt, svimgjerner, tar lov av Laman, eller hei lov av Laman i havn klokken 3:00 til 11:00. Er det kommet, Amal i Nölse?
0: Nei, men den første, han, eller den første, der er vantan de her kvalet.
6: Har du noen peiling av hvor fremst?
0: Nei, jeg vet faktisk ikke hvor fremst. Vet du ikke hvor fremst? Nei, vi vet ikke. Jeg stander her og maler noen, og vi tar med som deg om at jeg vet ikke hvor fremst. Men det er veldig kvalitet.
6: Ja, spennende. Du har fratt hvor fremst om fjøren. Tettnen har jo langt og silt 4 turer i morgen og 4 parsen. Er nekk folk kommet og gjøtt nå?
0: Ja. Det kommer jeg ordentlig klokken halv og tøtje, og tettnen er akkurat kommet nå her. Jeg vet ikke om det er fullt, men det er rett igjen nekk folk kommer vi inn i veis.
6: Og som du grøy fra vekk, sier at de aller fakreste, hva venter ditt er ut igjennom?
0: Ja, faktiskt väntar vi att nek folk kommer. Vi väntar ordentligt nek. Nek var gester, stämde gester. Så ja, nu är allt bara gång upp en hackre. Inte jag väcker så gott och lite blir pura klar. Så vi väntar nek folk, ja.
6: Och i stället säger Ann-Marie, och i vikna vi har det fjörd i år sedan Ove Johansson, Kyste, Luttel och Hafrun och Alange Linje efter turen vi har arbetat till Danmark. Kvann dam sätter te och åstävning hälsa för?
0: Alltså åstävning som helt är till att minnas att det praktiskt ovanför 40 år sedan. Ovastavn er sånn de åpe, og Ovastavn stender jo nesten som et minne om Ova, som stender som et minne her kvendt jeg, og alt det. Så til jeg ser det skjønte damer, men annars er Ovastavn et minne om Ova.
6: Ja, og Timo Hevna Gjøva, Ovastavn og Unalsi, Ann-Maria Skjeri og Ina Fyrkjøperen av Ovastavn. Takk for at du har kommet på en løs.
0: Takk for i dag. Bye.
6: Og som nevnt, Strandfærsland hever eiga sykling mittel havna og nalsi Atlantia og lykka til øyna fyrir morgenaren Fjeratland er og heimasyn i ssl.fo. Og i danska bøynun Roskilde byrja i skolar vi øynun sorgarløyke tatt for 16 år gamler og just byrja i mina skolanemingar kom til illnar etter enn av Oslo i Jorskvalde. Illståan enda i vi at annar stakk hin vi knuive så mykje ytla at han lett loiv av løsten noen. Unge mevren som stakk var handtidjen stått etter. Klokkan 11.4 parten skulde han og i grunnlaver avhøring skuldsetter fire mantrap. Sambart danska kringvapnen som fylltjer grunnlaver avhøringene noktar 16 år gamle mauren seg sekan. Etter avhøydan fra verje hansara valde daumaren at halda grunnlaver avhøringene fyrir atorlatnen horon og tog bliv og fjellmylar og annor kort ut ur rattarhølnen. Torbøyer 16 år gamle kom til illnar i Folkeparken og i Roskvildi og Jorskvalde, her unko mina skola nemiganer var å sauna til en av Oslo. Rektaren av Himmelev Gymnasium i Roskvilde, Julie Rørdam Tom, sier vi det er fyrreparsten at hei nu røyna som freyast at hekka sær av tom en unko som er mest av ekvislige tilborna i Jorskvalde, som altså kostar i en unko manne løyve.
10: Det er ubegribeligt trist. De unge mennesker har været til fest, og så sker det her, og vi er så utrolig kede af, hvad der er sket. Vi gør vores bedste for at passe på skolen, og for at passe på alle eleverne, hvor der var rigtig, rigtig mange, der har set det her, har oplevet det tæt på, og også har måske haft kendskab til den unge. Så det er ubegribeligt trist, og vores tanker går i den grad ud til familien, som må være i meget, meget stor sorg.
6: Himmelev Gymnasium i Roskilde bjøver kreppehjelp til nemingene, og sambart rektaren er og fløyre nemingar møtter av skolen for rapparsten. Danska løkreglene sier vi det er at helan vær om en oppgjør mittlent for 16 år gamle menn som vant å passe, og at enda kosta i øren løyve. Anke bender av at 16 år gamle mennene er ferast og i kriminellen ungkvarve. KOI er ute av Europa League etter størrtap av Torsvøtlet mot det polska Lech Poznan i Jorskvalde. KOI tappte 5-0 i Jorskvalde, fyrir distrin av Udovøtlet enda i 8-0 til polska lije, og Lech Poznan fyrir to i vujare, vi sammanlagt av ursliten 6-0. Odne Fredriksberg ur KOI sier etter distrin at forstredner til KOI å skapa gau urslit i Europa, ikkje er å til steier i løtene, tog distar skraien og i hømli og kappingsne drenar orskene til spillerne.
7: Det er sast tydeligt det at orskan i fyrologi, at hun er ikke som øyre vera til å skulle skapa et urslit med en så større li. I halte det bare er en stedfesting av at man ivervorderer førskan fotballt, og mot det for orsko man kan spela. At jeg spiller mot så stor om Lyon, samtidig som du kører topptister i førstoltene. I halte det er helt tydelig at jeg kører orskan ned. Så kan man snakke om større hopper og hva vet jeg. Løkne kører vi et program som er kanskje herere enn at HM kan begynne være. Men jeg skal lære på et slag om snarere, det skal Messi og Ronaldo ikke. Og jeg er veldig frustrerende på nå, til at dette her skulle være at det er den her vi spalte og bølge spill. Men jeg halte bare at først var det lukket for stedfestige. Hvis vi skulle kappes i Europa, så må fortsette når Øystein være til å kappes i Europa.
6: Thomas Lervig, formar i KOI, fannst Øystein at høre distarskronne i hemmelige kappingsene etter distin mot det polske morsternene i Jørskalde.
11: Kommende vega er en øyelig kjeilig vega for forskere for ball, til vi skulle av etter noen mannakvalgte spill mot Rappe. Det er en avgjør som tidsen og enda meile. Nå sier Sindrur Kjeli for pappasamfatt. Det kom med at det sitter her i Tørsvallet. At vi skulle spille mot Ape Manakvallet. Høstdagen har spillet mot Rike Klaksvøk. Og så er atter en stor distur som er mot Rensøy som er avgjent. Så jeg halte akkurat nå hette viser særlig til at det er kappingen og fargen er ikke gøy nok. Og vi har ikke målager. Jeg ser at de målager blir så vildt og be løyve om at vi fikk utsettet en dist. Og det kunne vi ikke. Och samstånd skulle vi om när jag får det här, alltså leverera en tjej lastningsspelare ur Lidenchocken som en av skulle mås ännu mer, alltså så vi tar var olika stora uppgifter för framåt.
6: Johannes Jakobsen, fotbollsvimmerkärre, är samtor vid Åtna Fredriksberg och formann i KOI. Före skolierna här var inte finnit bäst och forsträttnar från fotbollssambanden att göra sig galdande i Europa.
12: Lidenchocken som är ute i Europa som ombar färger, Gjev dem så gåa omsorg som iverhøver møvelet, så at vi kunne ankersvekna litt og kunne lyde sin der oppa træet. Og det ikke helt. Og ja, men nej, nu huxen, nu ser han distnar. Alltså Ape, man och dig. Och så heter Rika Lee Hörstein. NSOI kan övergöra FM-hide, ja. KOI som kommer nu spalt i det här spela, man och den här spela Hörstein, tungan dist. Och så kan FM-hide gasa in vera avgjørst sundagen. Ikke helt, men fyrtjetene er veldig øyla gårdjen, så hvis der kunne vinne alle disse.
6: Og til hans og Johannes Jakobsen, fagbassvimmerkjære, Thomas Lervik, formøyre KOI, og Atne Fredriksberg, fagbasspillere til KOI, vi Sigurd Jan Einarsson. Etter tepje, jo flyter KOI nå ur Europa League, nyr i Conference League, her søgneste mølløgjen av vinnas i uja balkaspill på jær. Og så vidt hårde i Inslanden, lang og høstdegn, spiller KOI fyrre distren med det rika FC ur Lettlandet, og tann distren virur vid Jobomøyre i Klaksvøyk. Men, så vidt også nærtet, har vært til å ikke bære kvull til KOI spelarna nästa dagar, långt om manakvalde spelar KOI och utövötlig mot i AB. Tandistrin skuld till upprunnade över spaltor sondagen, men blev flottor ta Europa League distrin till KOI, var flottor från höstkvalden till ui görskvalden. Jósfest i Vági hetta vikskifti og som sigur høyrar kommunan nekrar elsunan uibikvun som hefa gjørst okkur særligt fyrir jötje. Ui gjørskvalde veru ta tjúnene Merita Vestergaard og Rúni ui Lóabö som finku høyrin saman vi vinnlusmannun Hera Hjelm som andais til fyrir. Merita og Rúni hefa veri skjóðalaujarar ui henni 35 år, þeir hefa stegi 8 og jungdans arbeidu og annars á som mengan hótt tíkjulút ui samfélagslöfunun sigur kommunan mittlanda. Og i grunngjøvingsne. Om Hera Hjelm sier kommunen at favor vinnløs med å ha skapt sånne kvarbeidsplass i Sorøytene, og i Forsenån og Halvfemsenån og først og hese i Øltene, som Hera Hjelm. Nekvar familier finko til løvsens oppgjalt takka veri heson manne, sier Vågs kommune om Hera Hjelm, som forstått hun førfald hun fra, og tog ikke opplevd til å få høyeren. Jøsfesten og i vei held fram og i det. Først og tiltøysene blir igjen nå klokken nort og klokkan halgun sjæi kvöld setur Magnus Dahl Jós festna og sujani størst tónlega tiltak við hópin á balkun á pallan. Øll skrajin sast á heima sujni tvá Vox kommunu. Og i Klaksvøyk vil sjåna igjen sett av fiskvinna og sjekkvinn kommande vikna nu fyrja sjåmanna det av vår attor vil hylden. Manakvöldi vil fiskvinn og ting og tuskvöldi og mikvöldi er og framlöver og samröver av skronne som øysne tekka støy og i tøy som er ui sjånån. Som nekka nøyt vil hese tiltuk og anutja hotellen under bøynån KG. Frutjakvöldi er fiskkapping og vattenkrutsk og vonne og støyre sjåmanna det av vi høypen av tiltukken og kappingon er næsta leiardag 22. august. Öll skræin að finna og heimasyni tjá lokala blænun Norrlusnun. Endamale vi fyrja sjómanna degi að nörra og varvoita áhugan fyrir fiskvinni og sjekkvi og landi og að kvöitja áhugan fyrir tói og hefur við sjekkvinna gera. Sambar vitöknun fyrir sjómanna degi veri tega gjörst og ein húnalian, gefandi og rúsfrujan hótt, svo laus að familjir og fólk og í öllun aldursbalkun kunnu få gleði á tiltæknun. Og vi har snart nå kom vi til Vekre, først ved vår vannar, der så ikke sjugalnar ut. Låt til frukslåt av utnyringet, 38 meter om sekundet, halskutje og torst for det meste, ta i støvun mjørkje og akkurst ele mest nåran for dem. Med det kvalte minkade nyr og i låt, minni enn 5 meter om sekundet. Skutje og i rør torst, hiten 8 til 12 sti og i natt nyr i 6 sti. Vekre næsta dagar i morgen, løyde låt nåran minni enn 5 meter om sekundi og janna kvöld landeringur, halvvella smaskutja og torst fyrir mesta, hitin 8 til 12 stig. Mánadagin låt til frukslåt av landeringi 38 meter om sekundi, sætna partin upp i fruskan vind estan 5 til 20 meter om sekundi. Halskutja og torst fyrir mesta, men uta kvöldi drefur av luftina og uta nottina regn sunnan eftir. Hitin 6 til 11 stig. Torstein frusku vindur upp i strug estan 8 til 13 meter om sekundi i stofun kvassavindur 15 meter om sekundi. Samtri og regn hitin 8 til 12 stig. Mígidein frusku vindur upp i strug av landeringi 8 til 13 meter om sekundi, skiftandi skuiloft og okkurst eli hitin 8 til 12 stig. og høstdagen frukslå til fruska vind norran 5-20 meter om sekundet, minkade nyre lå til frukslå 3-8 meter om sekundet, halskutja og i røver torst, hiten om 20 sti. Vi tar i det med Landhorst at fiskideer rikker ikke, og omsidninger at landen rikker heller ikke. Til å si boskaperfrøyngren Hans Ellefsen, som er stein meld til en av kvoteskipene fra hjemmeflodene. Og i Roskilde og i Danmark blir jeg i skole og arve gjennom en sorgarløyke. 2-16 år gamle minanskola nærmengar kom til Ilnar av skole av Oslo i Jorskvalde, annar stakk hin til deis ved Knøyve. Og ein alt og tøtt distarskroa og i hømmelig og kappingsne og i leie møllegan å skapa gav urslit i Europa. Til å si fotballspilleren Oddne Fredriksberg ur KOI etter størrtap mot Lech Poznan i Jorskvalde. Tøkninger i det Høyni Holm Johansen, sendt isna Gjordo Ingolf S. Olsen og Jon Bria Mittfeldt.
13: Jærfer. Børke vid bra for de gravar ur Kristianskirkene sunnedeien 16. august klokkan 13.30. Teresa Leanberg for de gravar ur tvørrar kyrkje sunnedeien 16. august klokkan 14. Ollana Kunje fra Arja kyrkje familjegodstjenesta vera abevøtlenon sunnedeien klokkan 11. Ødler velkommen. Arja kyrkje.

Etta heilaga evangeliet til ætlanda sunnata etter Trinitatis skriva Lukas evangelistur etter æru tekstarum kapitel 6, ørndne 632 til altrush, og ta jo solaus og Jesu navne. Men ein av farisearen hon be Jesus sig at koma og eta tja seg, og han får inn vi hus tja farisearen hon og settes til bors. Og så i her vær ui bygtni en syndafull kona, og ta i hon fekk a vita at han sett til bors, høyma vi hus tja farisearen hon, kom hon vi ein i alabaster krukko av smyrslun, og stittla i seg at han fyrjan vi fötsnar av honom, gratande. Og hun tok til å vete føtter hans her ved tarensynen, og torska i tar ved høvharensynen, og hun kiste føtter hans her, og salva i tar ved smyslenen. Men tar i fariseeren, som hei boi honom, sa hetta, sier han vissa sjalvun. Hei, han var en profeter, måtte han vite hvor og hverfri en kona hon som nemmer vi han, at hon en syndafull kona. Og Jesus tok til åra og sier vi igjen, «Symen, jeg har vel nækka sida til her.» Men han sier, «Mostare, sida.» Og med vår som lante peningar ut, heier tvår skuldarar. Annar tørre skilta jo noen 500 denarar, og annar 50. Og tøy tør, «Ontje åtto at gjalta vi, gav han tøy mon bavon etter.» Hvor tørre man nå elsker han møyre? Simon svarer jeg sier, «Jeg halter tann som han gav møyre etter.» Men han sier vi han rett dømte to. Og ui tog han vente seg med det konene, sier han ved Simon, «Sørst du hisse konene. Jeg kom inn i hustøyne, og tog gavs meg ikke vatt til føttemunnen her. Men hon vette føttemunner vid tarnsynon, og torska etter vid haresynon. Du gavs meg ikke koss, men hon heldt ikke pæt for at hun kom inn at kissa føttemunner. Du salva ikke høren mot vid olje, men hon sauna i føttemunner vid smyslun. Jeg tørre grunn sier til her, henne av mange og synder er henne firegivner til at hon elsker meg ikke. Men han som lydde i fyrirgive, elskar lydde. Men han sier vi henne, «Sinder tøyner, er du fyrirgivner?» Og tar som søvdå til bors vi henne, for å se vissa sjålvån, «Hvor er hessen som øsne fyrirgive sinder?» Men han sier vi konna, «Trygg tøyner,

0: Og så vender vi etter til innslag om rei etter. Parstafellet Jupiter, som øyer oppsjøvarskipet Gamla Jupiter, har finnet røndarløyve til fiskeskap etter reiæte av djupen vattnet i bankarennene. Vi og i Atlanten av fiska reiæte utan skip, men vi forstår røyskap i bottene. Parstafellet Jupiter kallet for 8 av trimon fjellet som har finnet tilsøkt om røndarløyve av fiska etter reiæte av djupen vattnet. Fjellet øyer skipet Gamla Jupiter, men og i omsøkene vi røysene sagt at Atlanten ro om mövelige a røyne a fiska reiate vi utgjør som fest av botten, altså a fiska utan skip anna enn til a pumpa mövelige vøyne på i. Og i første sifto verur tog færi under a menna røyskap til trålfiskeskap etter reiaten hon.
1: Det er spilt langt fiska røy og edla. Det skal gong byrja, så man vøyt løyte. Så fyrst og fremst, gosse kan man fiska da, om man kan fiska da, og hernast fadal haltar, og så gjerne hver man kan selja da, og så det til en lengd prosess, og nok så lengd som man skal finne til av, og egentlig er avvist. Vi er unga løst, men vi er derfor fyrst å prøve å menna et trål, sammen med vevnene i Førgen, og vevnene ligger til, og hvis ikke, så er en plan B at prøve å fiska utan kip, altså omkring fasta røyska på bottene, og ja, det er stort sånn til.
2: Og så pumpet det opp herfra?
1: Allra helst, ja. Men vi prøver hit frist, og det er noen andre omsorger som hever en prosjekt om å pumpe fra bottene i Sovrit. Men vi tar kip, og vi tar en tørkampening, og vi er vanlig vi lar andre via trådda og sender til det. Så vi at man prøver å ta frist.
0: Normen hava rundt via fiskareia til oppi i sjøvnen, men avbjøvingene av fiska små av krabbaverner vi ekvelige småmesk av kontroller av djup om vattnet, ur 500 meter dypi og djupere, og holdt arbeidse og nekvaferer større.
1: Det er arbeidsfiske, det er oppi i sjøvnen, og sjøkken skal levere 500 meter og 9 retter. Det er trobler, plås til at det er om vetren, det er
0: Felaie Jupiter fekk nekva omrøv i samband vi sølne av en øron kype Jupiter som Felaie kunde selja fyrir 271 millioner kroner vi fyskirattendon som Felaie og Røyndovero hei finnje fjontje. Men nu verur så parster av pengenon bruktor til nutjar uilover ui føresko fyskivinnina.
2: Kan du si enn akko om hvordan stør uilover at det kan være ui etter?
1: Så till nästa miljon när jag börjar vi till östnet och lövesvidskiften ska komma på plats. Vi tar finna ett tillsök. Till löves ska lägga ett skip och till en process och till på plats än. Ja, det går så en tre sig från miljon uppa som ligger på morgonen till det, ja.
0: Och till han säger Jekvan Martin Färja Johansson, röjare vid Ingolf S. Olsen.